ka pēko te wano tēnei ke tōku atu he hukumaro maho kai tai mo tātou moho tanga i te hui hui tēnei tōka lau. E pēro nā ka watu he hakato muanga mo te tātou proklame e tū muatu i tōku tanga tēnei, whala iso tēnei, ki te tū la e ono, mai te tū la e hoa. O i ko tōku tō i ko tōku nārima o nā matua i enei ki a tō lihe ma luti ke i heko tō moho tanga ke tau lau te tū la e walu haka muta e hoki tātou proklame i te hui hui tēnei. Kak malo mo ka hitai mo na la longa na yek ta o te ahi te ne me nu ta to te hilo ki te vai ho ka ke na ho ki he ho ka hitai alo ki a ki na matu ke a to li maluti mo na nga lu nga ho vai pe e no ta tu ai to ke lau ka mai he ho ki te ta talio te ka ko ta he mai o ta tu ka to ke lau ki lu nga ta to a programa te pimento ke lau ka ke na ho ki lu nga te ta to ala le na ho hi na he ka mai he ho ki ta to ahi ahi te ne me nu e tu mo pena nga lu ho he pe tato ke no la nga nga ai na atia ke o te tato ka ka inga o to ke lau ala ilunga nga nga lu ho he pe tato program te ne ka ko malo ma ka ta i la hele le pe no tato te he lo ki ka hi te pa ho ho o e ku tato to ho ka longo longo mai ai ka ke manuia te vai ia ka aulia.